Klappa Campanilia datima ove emisie a toko djur spominuto iz dvih uzrokov. Pervič svečuje sastav 30 let postojanja, a drugič je muzički highlight pri fešti u Bjelom Šuševu ovu subotu. Ofte će Klappa Campanilia svojega šarolikoga programa sigurno predstaviti ovu novu jačku. Moru san se divi.